le rato ke lebitso la napina mme we watlelwa jwalo ke bumshaka ei ya no watseba le bomathosa e sala hlokala ka 2006 mmamedi icona no wa hopolea ka nnete ena ke talent e leng re ntsegella ka yona le ka jeno fela yona le sehlopheng sena sa bumshaka a ntle di mahlaora ke a brobedi ena sebeletswe ke le sedu SABC tsietse mohaladi u balata batsena.

nako bulegane ile na mama tiwe ke o khoshi ale tago ke o khoshi a maphelo a rena bulegane le na di khoro mo mo le fasile le le godimo ke o

Puseletso seema le bitso la pina ke Shwalane. Botsekeng ke hora ya leshume sebeletso ke le sedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa. Tsena tsa o qetela ditaba re boetse re di balwa ke Kenny Modupi Makenzo.

Metsotso e le shumele metso e miraro pele ho hora ya le shumele motso le mong lena no ke lona la re mo ho ke ke nna ntse re dutsi.

0: le moho le ntswa ke roi ka motlotlo ha ile ya robetse nyana ke bo hlasong ba ha
1: di go ya ga tsimono
0: le sedi FM.

0: Hayi. Mabeli nthela na utswa. A bonte tsetsetle. Fela hana utswa. Ke a tshepa ntate wa ka mono qwaqwa o thike ka itulo e qwaqwa batho ba mongena. Harang kopane bonne ntate makwae. Ke a tshepa o fumane ntho tsa hao mono ke itse. Ke la ga sia ntho tsa hao mono lapeng ka batle ba o qhae ba o fethepa. Ke a gola o yeme hantle. Ya kholo mme ke bona no ntetse ditse mama bona ke nala botata mabedi ka mehala ke lebetseng ke batla ke lebesa ka holo ke besa ka holo ke bona gore ke tla hiranye PA motho ya tlo nthusa mehala ena dilo ho yena ke le jwetsa nnete ke motho ya ke ne nthonse ngata holo na nthotse ke lukisa ke nako ke ntate makwae bana ka pantse ke re mana o ka pele ke tata mtau Kwa volo. Ere ke bona mo. Ya tlo ka bua ntwa di sele mo. Ke ntate mtau. E ke tswa mradi a ke tswa le mo molekani wa mradi wa hae. Ke kerele. Harang kupsi mo. Mabeni ntetse sehle. Ere ke rutle rona hantle ntle wena monga feme. Wena thato hatsi motho ya bohlale hlale ampe ke a uziba wena ntho e botho ke eng e bolela a ko ntlhalosetse gore na botho ke eng botho o bo utlwa jwang o bo bona jwang botho ubuntu e dutse mono ka jena mamele ke yona o teng mohale dumela tle ka letsa sealemoya ke thabile haholo a ke batla letsa lealemoya dumela ntate waka
1: ke kopatshwarele ntate
0: ntate waka
1: hai ke ntate archbishop nhlabo ka moo Rondebelt
0: archbishop
1: ntate waka
0: ke omaetse
1: escort o sa ngopola ke gona hey
0: ntate
1: sekolo hao man
0: hey
1: Ya, ke sidima o le ba tsabatla gona o simamela gona se ya kae. Ya, a ke ile ka khutshwane ntate escort. Bo a bona ho le ha bua ka botho. O bua ka bo phidisa o phidisa na le batho. Go ba go go le le rato batho. O be mosa. O re go etse dintho tse nepaeng se tshabeng. Nga ile ka tlhane. Ke botho bo.
0: E anda.
1: E.
0: Ke o mametse wa tsewa.
1: Nga tloa ga ke tsene mohlomo ke yini le rong fela ho ke botho bo. Ko ntho e le nngwe e ba mohlomo ya etsa ala tloa mohlomo wena. O wa gona ho fihlela ho e lukise. Wa e lukise ho le ka botho.
0: Ei.
1: Empa ha ba tlo bona ho be le moputso monno. Ya go tlo go tlhola go fumana moputso ke botho bo tlame o sebedise tshabeng
0: le ntate
1: wa bona ntate
0: o wa ntheng o na le ntheme go tima ine a e buileng go nna ka sonta a bosiu
1: ka sonta a bosiu e
0: ke tlo a spetlele kwana ke ntse ke matla ke sa mofumana
1: ah
0: lo bona motswalla ga ba ntetsetsa bosiu a gela ntate ntshwagele e ke le tsileng yang ha e o la bua ntwe thata ntate
1: Ebima.
0: Ai ntate ekho.
1: Ke baruti ba tsebang ka botho ba wa tsebang motho na lo sebedisana ya batho go na tsa mesebetsi ka tsela ya mofuta ofeng.
0: Ntate waka.
1: Ya. Wa bona.
0: Ke utlwile archbishop.
1: Ah, the escort, the escort. Ai, wa tsebang mo go bitsa escort. Ke lakale ke le one.
0: Ntate re le bile archbishop.
1: Ah, ndadwa ka jale ho wanela zoro.
0: Ndadwa kwa ka le sedi dumela.
2: Dumela.
0: Dumela.
2: Eh ndadwa tsholo. Ha re tswa ha le ka mona ka mo ka mo ke ndadwa tsholo le sedi le thutsi tu.
0: Ya lo ke ne jwa. As
2: ke mo.
0: O ke ne jwa.
2: Ke ke ne zwalo ndadwa tsholo ke ke sa ma fela ndadwa tsholo.
0: O jo.
2: Ka 25 plus 1. Ke le thola le go tule se di ntate. Ho ke tu.
0: O hona jwale o re ho kae mo?
2: Kronstadt.
0: Hona mo blaga
2: butlapele. Hala mona wena mo.
0: Butlapele ke batshware ditorentse thata mane. Ke bang ka ona jwa la ke tsa pina mo.
2: Thank you Apollo.
0: Ke le bile hlembe wa ka. Khotso mabele metso se dilo hantle ho ema shume ya mabele metso supile nga nna lwana re ya horeng ya bobedi tshebeletso ke lesedi. Ai. Wasbaki. Tegeetse. Ekela te Kevin Edmonds a 24/7. Kevin Edmonds. Yeah.